Nasimang odish moment aru uni dolni isolnar mithelani gitrang kok naso ha tauna simang hajong composite program kok naso gen.